Porque saca a rega što zob je tava. Sako što zob. Sako zob da stas. Ne di kas. Vest ka na uvijegl. Ma jutu ta ajica urziva i na uvijegl. Na uvijegl ne skapec. Sveten stare FM odobilo da se kutko se špacmet. Pirdjena. Ovo treba se oktob stegom sreder. Starinje odobilo da kopar tebi. Nuo pirmne zlic. Pirdjena. Kopar. Prasīci, ko es būs kāds spēle. 5-45 nākamā spēle. Pagaidām spēle no Liquido. Sauc Narcotic.